0: pasada semana, operador de telecomunicaciones Orange anunciaba que recuperaba esta denominación en España en lugar de Más Orange, coa que viña operando desde a fusión con Más Móvil. A este grupo, grupo de Orange, pertence R, con marca propia, identidade propia, o proxecto de operador galego que comezou, lembramos, a finais dos anos 90. Compartimos estes minutos da radio co director de R e de Orange en Galicia, Alfredo Ramos. Que tal, bo día?
1: Bo día, Marcos.
0: Afecta algo en R este cambio da marca de Más Orange, que pasa a denominarse Orange en España?
1: Para nada, é simplemente un cambio de nombre corporativo do grupo que, bueno, afecta o que a denominación corporativa que antes era Más Orange pasa a operar como Orange en España. SR pues segue como a marca de referencia en Galicia, como ven sendo os últimos máis de 25 anos.
0: R como marca vai continuar?
1: Sí, totalmente. Por un vencellamento do territorio, proximidade, agora o que temos dentro de Orange, pois unha capacidade tecnolóxica e de investimento que nos dá a escala do grupo, R pois aporta todo o coñecemento local e a proximidade aos nosos clientes.
0: Cal é a realidade de R hoxe en día?
1: Pois mira, Orange España en Galicia é o líder en servizos, con preto de 2 millóns de servizos en Galicia, cun 49% de cota de mercado en banda larga, 46% en móvil pospago. E de todos estes servizos, R, pois ten o 43% das bandas largas e o 34% do móvil pospago. É a marca pois máis asentada no territorio.
0: Perspectivas de futuro?
1: Pois a seguir medrando sobre a base de fibra que temos, ¿no? De 1,7 millóns de fogares e empresas conectables na comunidade. Vimos de desplegar 5G standalone no rural, no 80% dos concellos que concentran só o 20% da poboación galega, nun esforzo e un despregamento o máis relevante das últimas décadas, con 90 millóns de euros de investimento, e agora toca poñer en valor esta infraestructura, non, que vimos de tratar de reducir a fenda digital no rural con esta rede 5G.
0: Porque en termos de infraestructura, todo o que se podía despregar está xa despregado ou hai cousas que aínda se poden facer neste capítulo no futuro?
1: Bueno, a ver, sempre queda algún fogar sen fibra, pero precisamente a vantaxe do 5G nestes casos é que podemos artellar unha tarifa plana con velocidades cercanas a da fibra con acceso móvil, non, para as zonas onde pues non ten senso económico a chegar a fibra.
0: Digamos que o servizo é prácticamente equivalente.
1: Pues estamos a falar de 150-200 megas de descarga, é unha tarifa plana equivalente a un producto converxente de fibra que podemos ter nas cidades, sí, o que coñecemos comercialmente como Mambo a Xiña, que no que fomos pioneiros hai uns anos a nivel nacional con esta solución que ven a dar unha solución nas áreas máis dispersas da nosa comunidade.
0: Pensá que isto pode axudar, digamos, a reactivación económica de certas zonas de Galicia, porque moitas veces se fala pois da necesidade de asentar poboación no rural, e a poboación que quere estar no rural moitas veces di, claro, pero que aquí non teño esa tecnoloxía que preciso.
1: Sí, totalmente. De feito, instalamos centos de estos productos cada mes. É un pouco a situación esa, non? É xente que pois agora pode estudar dende a súa casa ou formarse ou preparar unha oposición ou teletraballar ou emprender dende o rural, xa sexa con solucións de fibra ou de 5G con tarifa plana.
0: Cales son os desafíos que ten por diante o sector?
1: Bueno, poñer en valor o investimento que levamos realizado, non? O grupo leva investidos en Galicia 2.300 millóns de euros. E agora, pois, o que temos é que axudar, por exemplo, nas PEMES a sacar productividade desta conectividade, das novas ferramentas que estamos a ofrecer, non? Como é as solucións de inteligencia artificial ou ciberseguridade, nube e demais.
0: No camiño da inteligencia artificial, en que está traballando, R?
1: Pois temos unha plataforma axéntica para PEMES que estamos a desenvolver na cidade das TIC, aquí na Coruña, que está empregando recursos del Centro de Servicios Avanzados para que a definición pilotos que estará operativa, totalmente operativa a primeros do ano que ven. Son unha plataforma axéntica de inteligencia artificial soberana, segura, autónoma, que está desenvolvida dende Galicia para explotarla a nivel nacional.
0: ¿Y esto que, en que se traduce para as pemes?
1: Pois en ferramentas de productividade que axudan na transformación digital e na productividade das pemes, en todos os eidos, e todas as funcións que podas imaginar, non? Dende xestión de axendas inteligente a axentes virtuais de atención, a bueno, ferramentas de marketing, de finanzas, bueno, en todas as verticais das funcións da empresa.
0: Digamos que a idea sería que para moitas pemes falar de inteligencia artificial se cadre como algo moi grande, deste xeito terían acceso, polo tanto, as funcionalidades que permite a inteligencia artificial.
1: Sí, de feito a plataforma ten un axente que é un axudante para a PEME a escoller aquelas ferramentas que precisa para o problema que plantexa, ¿no? Son ferramentas en modo de suscripción, co cal se evitan investimentos que serían unha barreira de entrada para unha PEME, ¿no?
0: ¿Eso cando estará?
1: Pois, como comentaba, a primeiros do ano que ven.
0: A principios do ano que ven.
1: Sí.
0: Este é o proxecto que se está desenvolvendo na cidade de Astic por parte de R. Hai algún outro proxecto na cidade de Astic por parte de R?
1: O principal é este. Sí. Aí acompañamos, bueno, R está dentro do clúster TIC de Galicia, formamos parte do comité de dirección, vimos de axudar a confeccionar o plan director para o sector TIC da Xunta. Estamos aí activos no clúster con cento e pico socios empurrando o sector na cidade das TIC en toda Galicia.
0: Estás